انجو دہلی شندگان عزیز اکنو ترانے آئیے یک فلم ہندی گیت گایا پتھروں نے رابع سمیتان میرسانی میں.